yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahakku bil mulki min wa nahnu ahakku bil mulki min walam yu'ta sa'at